do wande kapano timbe jeng ko pika ni na shiyao pako wande kapano timbe jeng ko pika ni na shiyao pako wande kapano timbe jeng ko pika ni na shiyao pako wande kapano timbe jeng ko pika ni na shiyao Pako wandi kapano, timbe jeng kupika ni na shiyao. Pako wandi kapano, timbe jeng kupika ni na shiyao.